Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šem tam še hod razbatu mi ciskoš, me glava cveli. Da u vizgari drebi sitpo, dam zisur neli. Ak samo dam od dasah da guli, da šen zemre.